ذات آخری که روی اسب نشسته بودی دیدی که یه شجاعی از دشمن خیز برداشت برای حمله کردن به تو به قصد کشتنت آماده دفاع شد. تو دفاع از خودت پای این دشمن قد کسی دیگه بود میشست رو سینش سرشو میبرید، یه لگدم به بدن نجسش میزد پرتش میکرد. تو دنیا همین رسمی پیاده شدی اومدی بالا سرش، با یه دنیا محبت گفتی ببرم تو خیمه های خودم بگم پا تو ببندم. شما مرد و زن با یه چنین نوراهایی سر و کار داری، اینا نگاهشون به دشمن اینه، نگاهشون به شما چیه؟ دوستان را کجا کنی محروم؟ تو که با دشمنان نظر داری.

فرحون بهالت محزون جن شهد رخون بر شهیدان اونها هر چشم غیریان است ایش شام غریبان است ایشی

بمحزون بادي دائريان چون زینب محزون با دیدای غیریان گفته بیرادر جان ما بی کسو یاریم ای شیر

در اون مجلس صدیقه کبراست، ذاکر در اون مجلس صدیقه کبراست، از داغ فرزندش با قلب سوزان است. ایشی شام غریبان است، ایشی